Ừ, mọi tôi. Được rồi, cái đầu tiên là cái này phải là đi thì chọn con rùi từ đầu tiên được rồi. Thank you.